0: allting i behåll. Nej. Nej. Okej, om lyssnar vi på Branne och Magges knapp?
1: Om det är Håkan Hellström så kommer jag gå.
0: Nej, det är Miss Li och Jack och Coke. Det handlar om det här som jag nämnde i inledningen, att som lärare i till exempel Västerås måste man tacka nej när en elev räcker fram en gåva för det här, för att Västerås förbjuder presenter till lärare inför skolavslutningen.
1: Så vadå, de får inte ens ta emot lite kokain?
0: Som ni märker på den här knappen, nej!
2: Nej tack.
1: Det var bättre för.
0: Ni ska strax få använda de här knapparna i skarpt läge för vilken vecka vi har haft. Det är tydligen inte bara jag utan även Moderaternas tidigare opinionschef Per Rosenkrantz som har den här känslan av att valrörelsen är jättelång.
3: Det är väldigt märkligt att inte kunna lämna ett besked i regeringsfrågan hur man har tänkt att tillträda som statsminister när det snart är 100 dagar kvar till valet.
0: Det känns som 100 år. Det är heller inte bara jag som känner att den hägrande ledigheten är efterlängtad. Det är fler munhålor än min som behöver ta igen sig. Så här lät det i Studio 1 i veckan.
4: Men då, jag tänker på det här med när man börjar fundera liksom jag kan inte säga det nu. Säg det du.
5: Immunologiskt.
4: Så säger man.
0: Olle Wiberg fick ju hjälp här.
2: Ja,
0: det fick han.
2: Det är trist.
0: Ja, men det var ju gulligt ändå. Att
2: ja, absolut.
0: Miljöpartisten Martin Reteike fick klara sig själv när han höll på att hamna ganska snett i utfrågningen i P4 Göteborg när han skulle prata om busstätheten på kvällar.
6: Grejen är ju att vi behöver hitta en plats på Orus där ni kan åka.
7: Det var nära där då.
6: Ja, det går ibland.
2: Det är tvärtom. Ingen hjälp. Tvärtom.
0: Exakt. Det är Stockholm, Göteborg. Det är olika. Igår kom en överraskande nyhet om vilka det är som utlandsröstar i årets val.
8: Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett svenskt val. Företrädare för Sverige träffar talibanerna i Bryssel.
0: Det är så mycket dubbla budskap. Vi har också två nya aptonym. Vi samlar ju, har det visat sig, på folk som heter det de gör. Jag bjuder er här lyssnarnas egen sommarvärd.
9: Lyssnarnas sommarvärd i P1 i år blir brandmannen Robin Larmerus från Kalmar.
0: Va? Ja. Inte dumt.
2: Otroligt.
0: Men här har vi kanske lite av en favorit. En smula uttalskänsligt, men kul är det. Lyssna.
10: Advokat Percy Bratt, juridiskt ombud för Lundsbergs skola.
0: Tack. Tack. Okej, nu sätter vi igång den här tävlingen. Vet ni vad vi börjar med?
2: Nej.
0: Snabbfrågorna. Det är påståenden, så ni ska gissa om de är sanna eller falska.
2: Okay.
0: Och ni gör det lagvis, behöver ingen knapp, utan bara en hjärna. Jossan.
2: Och hjärta.
0: Okay, absolut, det är viktigt. Ja, man bara, tack ska du ha. Du bestämmer vilket lag som börjar.
2: Och det är ju svårt eftersom vi har nybörjare i båda.
0: Men vi har en så kallad mentor.
2: Just det, en som ska leda vägen. Så det får bli Branne och Margrethe som börjar.
0: Okej. Okay. Känner du dig trygg med mentorskapet, Branne?
1: Nej.
11: Han känns extremt fokuserad. Alltså,
0: du skulle läsa så att man blir orolig. Vi kör bara.
11: Hur ska det gå?
0: Ni svarar sant eller falskt.
11: Ja,
0: här kommer de. Pingsten firades i Lund med att man för att symbolisera andens utgjutande över lärjungarna släppte ut 12 vita duvor från domkyrkans tak.
1: Sant.
0: Sverigedemokraten Ludvig Aspling har jobbat som undersköterska i Japan. Sant. Diskjockeyn och den tidigare programledaren Peter Sipen ska hjälpa regeringen i arbetet mot ålderism. Sant. När Socialdemokraternas Micke Damberg var med i Agenda i söndags hade han en fingertuta på vänster pekfinger efter en hammarolycka vid byggandet av en kompost.
1: Sant. Fan!
0: Liberalerna Simona Moamsson sover med 2 telefoner under kudden.
2: Sant.
0: När jag i helgen var ute i trädgården och arbetade i rutig skjorta blev jag av en förbipasserande tagen för en centerpartist och knackade dörr.
1: Sant.
0: I Norges skattelotteri har 100 000 unga mellan 20 och 35 år vunnit att under 5 år få lägre skatt.
2: Sant.
0: En gång när Ulf Kristersson hade jobbrelaterad fest hemma dök Svullo upp.
2: Fast.
0: Det är faktiskt sant. Men han blev till slut mutad med en pava vin att lämna. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kan säga sitt smeknamn på rövarspråket.
1: Sant.
0: Det är sant. Du kan politik, Branne.
1: Jajamän, det är det enda jag följer.
0: Ja. Det var när Magdalena Andersson var med i Fråga partiledaren allt som hon fick frågan vilka språk hon kan. Aha. Då rabblade hon upp svenska, tyska, lite spanska, ännu mindre franska. Och då ställdes den här otroligt starka följdfrågan av Fouad Josefi.
12: Rövarspråket?
13: Är det kockig

0: eller ja.
1: Något att jag håller på, precis.
0: Ja, precis. Ja. Momma Gogdodda.
2: Momma Gogdodda.
3: Ja. Momma Gogdodda, det är helt korrekt.
2: Ja. Men vad skulle hon börja med säga, Kocky?
4: Ja, vad skulle det vara?
3: Det var något helt annat. Det är faktiskt inte sant, det är ett ord som låg top of mind. Nej. Bara fantasin sätter gränser.
2: Ja, hoppas en uppföljning kommer.
3: Hur kände ni inför de här frågorna? Hade ni klarat dem?
4: Vissa av dem.
5: Ja, vissa.
3: Mm. Mm. Mm. Ja, vissa klarade ju också Magg.
5: Ja, kanske ungefär lika många.
3: Vi kollar. Nu är det Linnea och Alexandra. Okay. Här kommer de. Ulf Kristersson fick en gång en present av sin fru som var att göra en tatuering med texten Hemligheten till ett lyckligare liv i en fantastisk fru.
5: Sant.
3: Han har ännu inte gjort tatueringen.
5: Sant.
3: Bor du i Örkeljunga kommun och har en tomt på en kvarts hektar eller större, så har du under våren av en bonde i trakten kunnat köpa grekisk sallad, vilket innefattar 3 tomatplantor, 3 gurkplantor, 1 olivträd och 2 får.
5: Falskt.
3: Även Ulf Kristerssons mamma hade stora vader.
5: Falskt.
3: Nej, va? Sant. Inför kronprinsessa Victorias 50-årsdag nästa år har Göteborgs universitet fått i gåva att inrätta en professur som har namnet kronprinsessan Victorias professur i biodiversitet.
5: Falskt. Nej.
3: Det är Göteborgs universitet. Den enda frågan ni fick med hemmaknytningen.
5: Det är inte så akademiska
3: av oss. I TV4s nya program Skyddsrummet ska 50 främlingar stängas in i ett skyddsrum i 100 timmar.
5: Det måste väl vara falskt, eller?
2: Falskt. Visa på det. Falskt.
3: Det är falskt. För många miljoner år sedan övergav en fruktätande bananfluga sin diet och började äta kött.
2: Va?
5: Vi säger sant.
3: Ja, det är sant. Ja. För att ett fordon ska hålla sig kvar på ytan på månen bör den färdas i max cirka 10 km i timmen.
5: Det är nog sant, va?
4: Okej.
5: Vi säger sant.
2: Ja, ja.
3: Tisdagens pressträff om halverat pris på kollektivtrafik hölls utomhus och alla i pressuppbådet var tvungna att bära varselväst.
5: Sant.
4: Jag var där.
3: Ja, var någon i varselväst?
4: Jag satt i den här gruppen av förskolebarn, såg
3: det
4: ut som.
3: Alltså det måste ta dig hårt. Vi ska berätta för lyssnarna att du har en otroligt vacker tredelad kostym i någon typ av apelsin...
4: Färg.
5: Ja. Som en apelsinskal.
4: Någon typ av apelsinhuvud.
3: En lite äldre apelsin. Den är underbar. Och så var du tvungen att dra på dig en varselväst. Ja. Så du blev utsatt. Alltså, alla var ju tvungna. Ni satt på fällstolar i varselväst.
4: Men inte partiledarna. För de var också tvungna först. Men de tog av sig lite pressträff för de ville vara lite tjusiga på bilderna.
3: Ja, och precis. Och det här att ni hade det och inte dem. Du plockade inte fram det bästa i vår statsminister.
6: Mm. Man får ju lite lust att säga som man sa på Skansen för nationaldagen, ifall det minns regn och vädret, att ni är snygga ni också. Vad är det gula för oss?
4: Jag fattar inte skämtet.
2: Nej, Branne, kan du förklara som är cool?
7: Ja, för att under den då ösregnade det ju.
3: Ah.
7: Och då gick han upp utan en regnrock ju.
3: Okej. Och hånade publiken.
7: Ja, för att han var fortfarande snygg.
3: Just det. Aha, och samma sak hände nu.
4: Ja.
2: Men var det stor succé då?
7: Nej. Nej, han bombade då också.
4: Han jobbar mycket med att köra återanvända de här skämten. Jag märkte
2: Men det är ju så att vara komikervälpen. Man måste liksom...
3: Men
5: det är väl kanske inte på TV.
3: Det är väl det funkar när man kör om det.
2: Ja, man måste väl slipa så kan... Finns det här någonting?
4: Nästa år igen kommer det.
2: Jag tror det.
7: Ett litet trick är att alltid förklara det roliga efteråt.
3: Jag gula västar på er.
4: Han hade inte tid, det var ju presskonferens.
3: Han hade så mycket att säga. Du Josef, vad står det nu? För att nu har det ju blivit en ställning.
2: Ja, exakt. Poäng har jag faktiskt kommit in. Ja. Och,
3: kunde du räkna dem?
2: Intressant ställning faktiskt. Margret och Branne har hela 5 poäng.
3: Mm.
2: Medan Alexandra och Linnea har 6 poäng.
5: Oh. What?
4: Ja, det kändes som att vi inte kunde någonting.
5: Det här kommer gå bra.
4: Oj.
7: Det här kräver en omräkning.
3: Väldigt jämnt, väldigt jämnt. Vi går vidare istället. Kan det bli fler poäng? För nu ska vi köra.
8: Rim. I nyheterna.
3: Det är så jag tycker att det är bäst liksom, att tackla veckan. Att göra det, att gå igenom den kronologiskt i rim.
5: Mm.
3: Och det går till så att ni hör ett klipp. Vi har tagit bort slutet. Men det slutar med något som rimmar på något som har sagts tidigare i meningen. vi börjar med förra fredags pressträff och så jobbar vi oss framåt. Då hade de en pressträff om regeringen hade en pressträff om undantag från de nya lönekraven för arbetskraftsinvandring. Ja, fick ni med det? Det var en lång lista presenterades på yrken som alltså undantas från det här minimilönekravet på 33 000 kronor. Mm. Och jag vet varför det här var så viktigt. Kommer ni ihåg förra veckan, ni som lyssnade förra veckan vet det här att jordgubbsodlare Stenhus i P1 Morgon berättade att svenska ungdomar inte har kroppsstyrka nog för att plocka jordgubbar. Ja.
9: De klarar helt enkelt inte av det fysiskt. Va? Alltså, den blir trötta så fort.
7: Hur tunga är de här jordgubbarna?
4: De är riktigt stora.
3: Enorma, enorma. Plus jättetrötta barn. Jag tror att när Ulf Kristersson och kompani hörde det här och såg i kalendern att midsommar närmar sig, då satt de sig ner och skrev att jordgubbsplockare måste få undantag från det här lönekravet. Va? Mm. För någon måste ju plocka jordgubbarna, ja, för mindre än 33 000 precis. Kronor i månaden. Och sen för att försöka mörka att det primärt handlar om jordgubbar så lade man till då yrken på den här listan. Livstekniker, vårdbiträden. Trots att Sverigedemokraterna tidigare var emot undantagsregler för just vårdbiträden och undersköterskor. Och därför fick också, nu ska ni vara beredda med knapparna, Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling frågan om varför de ändrat sig i det här, om den saken. Och då, på det svarade han så här, men hur rimmar det?
10: Det som jag har sagt är att alltså, om vi tittar på vårdbiträden och undersköterskor till exempel då, så är ju de så få inom kategorin arbetskraftsinvandrare att jag tror inte det kommer göra någon större skillnad för branschen. Men det är ju som sagt väldigt få personer och det är ju liksom undantags...
3: Det är väldigt få personer och det är undantags... Jag vet.
7: Ja. Tillstånd.
3: Personer och tillstånd. Rimmar det?
7: Mm, personer och... Miljoner!
3: Absolut.
7: Personer och miljoner.
3: Vi har miljoner och vad... Frågan går över. Det är nästan nu slutade. Känns det okej?
2: Ja, absolut. För jag tycker att det här borde ni ändå ta.
3: Jossan kan
4: det. Va? Jag kommer inte på något som är på personer.
11: Och undantags... personer.
4: Gersoner.
3: Okej, okej. Lersoner. Ni är inte i närheten än.
4: Så det är så sjukt, för jag var på den här pressträffan. Jag borde inte på det här.
11: Men du fokuserade på det viktiga.
4: Nej, jag tror det.
3: Mm. Ja, precis. Inte rimmet som vi andra tönt. Jossan.
2: Men är det inte bara undantagssituationer?
10: Det är ju som sagt väldigt så få klart. Personer och det är ju liksom undantagssituationer.
7: Mm. Jag tycker det hade varit roligt om man hade sagt undantagsmiljoner.
3: Ja, faktiskt. Det hade kanske varit roligare med fel. Ja. Och han pratade ju om det här, men hans huvud var det bara...
12: Jordgubbar.
0: Jordgubbar.
12: Jordgubbar.
0: Jordgubbar.
12: Jordgubbar till midsommar.
3: Blåbärsplockare är inte undantagna.
4: Nej,
3: jag bara säga.
4: De får ju inte arbetstillstånd överhuvudtaget.
3: Nej.
4: Det är
3: nej.
4: Liksom
7: men de är väl kvar här sedan förra året? De fastnar väl alltid här? Alltså att de blir övergivna och inte kommer hem.
3: Ja, just det, har du rätt i.
7: Så det behövs inga.
3: Du menar, de räknar med det, så därför så har vi ändå... För att om ungdomarna inte orkar plocka jordgubbar, kommer de orka plocka blåbär? Det är ju jättejobbigt att plocka blåbär.
4: Det är mycket jobbigare.
7: Men de är lite mindre.
3: Just det, jag vet. Ja, de är inte lika tunga, om det är det vi tror att det hänger på.
7: Man får börja med blåbärsplockande och sen jobba sig upp.
3: Hur mycket tar du i blåbärsplockning? Okej. Vi går vidare. Ursula von der Leyen och Donald Trump har ju haft möte. Känns inte det lite grann som en scen ur Skönheten och odjuret?
0: Jo, alltså verkligen. Sexigt.
3: Om mötet inte hade varit på telefon. Trump krävde att EU sänker sina importavgifter till noll före USAs 250-årsdag. Och jag menar, vad ger man annars till någon som har allt? Så det där har ju EU gått med på då. Samtidigt som USA tar 15% importavgift på varor från EU. Så här sa Katarina Spåre Gustafsson i Europapodden. Men beredda med knapparna, hur rimmar det?
13: En av de här senaste turerna i tulloppet här om veckan så hördes ju von der Leyen och Trump i telefon. Och Trump då gav då en tidsfrist till den 4 juli. Har inte EU implementerat dealen då så blir det andra bullar, högre.
7: Nej.
4: Är det tullar? Bullar och tullar, gissar vi på.
13: Trump då gav då en tidsfrist till den 4 juli. Har inte EU implementerat dealen då så blir det andra bullar, högre tullar.
3: Ja. Yes!
2: Snyggt.
3: Men det kändes som även Branne och Magge var på det. Men...
4: Ja, men det
7: jag glömde trycka på knappen.
3: Hade du sagt... Det är svårt att rimma för dig själv.
7: Ah. Nej, men jag har varit så att jag liksom bara förträckte inte.
3: Men vad var din gissning? Kaka?
7: Miljoner.
3: Det blir andra miljoner. Här har vi sista frågan i rim i nyheterna. Jag vill passa på här och tacka regeringen för veckans sänkning av priserna i kollektivtrafiken. För det beslutet fick en till mig närstående intresserad av begreppet populism. Och det här är alltså inte ett politiskt ställningstagande. Nähe. Utan bara ett sätt att visa att politikerna verkligen kan lära en ung människa viktiga saker.
2: Spännande. Mm.
3: Pressträffen hölls framför en buss som säkert gjorde en sån här nigande utandning av lättnad efter att ha blivit tvångskörd av alla fyra av Tidöpartiledarna.
2: Jag ser... Är det sant? Var alla fyra? Jag såg bara bilden på Kristersson.
3: Nej, jag har sett alla.
4: Jag kan bekräfta alla... att det stämmer. Mm.
3: Okay, men... Fick ni titta på?
4: Vi fick åka med.
3: Oj!
2: Men hade någon körkort för buss?
4: Nej. Det fanns en busschaufför med i bussen också. En riktig busschaufför.
2: Får jag fråga då? Sa Ebba, förlåt, det kanske kommer här senare. Men var det så att det nämndes här är jag, Ebba busschaufför?
4: Jag vet inte, för jag var i Jimmy Åkesson och Simon och Moamsons buss.
2: Aha.
3: Hur var stämningen där?
4: Stämningen var... Ja, vi har beskrivit det här i våran podd i veckan, men det var liksom, ja, det var mycket att Simona Moam som försökte liksom göra en härlig stämning och sätta på P4. Oj. Och så höll han på med
3: bra
4: det
3: gjort,
4: det jättelänge och lyckades aldrig sätta på P4.
2: Aha, hon skulle ställa in den.
4: Så det var bara en kamp mot P4.
2: Vadå? Eller för, medan hon körde?
4: Nej, innan det var mellan att det var hennes och Jimmy Åkesson, för hon ville ha lite musik i bussen. Mm. Att det skulle vara lite trevligt.
2: Men visar hur folklimmar det, men så kan, vet hon inte ens vilket band det är.
4: Och sen skulle de blåsa och då höll alla andan, för det fick ju inte bli fel.
7: Råkar den komma till så Al-Jazeera istället?
4: Nej, det bara var helt tyst.
3: Ja, du märker till att Ulf Kristersson vid ett tillfälle släppte ena handen från ratten?
4: Nej, för jag var ju som sagt den andra bussen.
3: Bra. För din egen säkerhet är jag glad. Vi har inte ställt frågan än, va?
4: Nej,
3: vi tar den. Vi ska lyssna på Ebba Busch och vad hon pratade om på den här pressträffen om halverade priser i kollektivtrafiken. Men beredda med knapparna, hur rimmar det?
12: Under våra fyra år så har vi nu gått ifrån ett Sverige som la ner kärnkraftsreaktorer till att vi nu har ansökningar inne om ungefär 20 reaktorer. Detta är en stark comeback för Sverige som kärnkraftsnation och vårt sätt att svara upp på statsministerns...
3: Just det, Sverige som kärnkraftsnation, och det är ett sätt att ställa upp på statsministerns...
4: Motion. Nej, jag
3: skojar. Ingen har tryckt, va?
4: Tryck om du tror att du har det.
2: Man får gissa.
3: Ja, man får gissa. Kan du också nu?
2: Kom du ihåg nu att...
7: Vision.
3: Vad sa du, Branne?
7: Vision.
12: Detta är en stark comeback för Sverige som kärnkraftsnation. Och vårt sätt att svara upp på statsministerns vision.
3: Ja!
7: Den är alltid liksom nerifrån upp så. Alltså det är hans vision.
4: Det är
7: att han alltid tittar upp och ont, lite ont i nacken. För att alldeles så långa runt omkring honom.
3: Jag har sett, det är hans vision i det här fallet handlar om att vi ska vara fossiloberoende. Och Ulf Kristersson, han bjöd också på ett rim. Men det är så lätt, så ni får bara lyssna på det här. Mest för att det är så kul att han lyckas få en pojkdröm att låta som ett viktigt statsmannamässigt ansvarstagande. Lyssna här.
14: Vi är världsberömda i Sverige för våra Gripen-flygplan. Och jag är representant för Sverige i många sammanhang. Jag vill kunna säga att jag vet hur det känns att flyga den. Så jag har varit uppe i luften i Gripen. Det var en fantastisk upplevelse. När man är uppe i 6G, då känns det...
3: Ja, det var ett rim på slutet.
7: Ja, det är kul att han får åka någonting. För han får inte åka fritt fall på Grönan. Liksom. Den är också 6G.
3: Jag orkar inte ens ta in det här. Jag är 1,58, så jag känner så. Alla andra som är 1,58.
7: Så du är 20 centimeter längre än honom.
3: Skryt. Men vad? Jossan, ja. har vi någon ändring i poängställningen?
2: Vet du vad? Det är det som är det härliga. Det har vi.
3: Vad kul.
2: Det har skrapats in poäng både här och var. Så nu står det nämligen 6-7.
7: Oh, yeah.
3: Det har ändrats, men jag fattar inte hur.
4: Nej.
3: Vad roligt.
2: Alla har fått ett poäng till bara.
3: Okay. Ja, så kan man säga. Yes. Ja, men vi har en till rond. Vi har en till rond. Var beredda, för nu är det dags för...
15: Glosförhör.
3: Det här är en rapp och härlig rond. Ni får höra ett ord eller uttryck från veckan. Ni trycker på knappen och berättar vad det betyder. Så bra, händerna på knapparna, ser att ni har. Så vi drar igång på en gång med första glosan. Vad är en?
16: Kommunströgare.
3: Ja, det är Branne som trycker.
7: Det är någon som säljer fisk på en fiskmarknad.
15: Eller? En kommunströgare, sa du. Som säljer, men jag går på hans linje, jag vågar inte något annat.
2: Är det den här aggressiva stämningen?
15: Jag vill inte bli misshandlad.
2: Se om du tjänar på att vara så här underdålig, Magge. Här är svaret.
16: Vännäs kommun söker kommunströgare. Och det här går då ut på att EPA-ungdomarna ska få lite olika uppgifter, bland annat dela ut biblioteksböcker till dem som kanske inte kan åka till biblioteket själv. Och dessutom hjälpa hemtjänsten med att köra ut mat.
15: Vi ska ströga. Ja, men, det är det de säger
2: ja, ja, det kan ju vara att fiska också levereras. Men det är inte främst det, tror jag inte.
15: Nej, precis. Du var inte i närheten.
7: Men en halv poäng.
2: Nej.
15: Jag googlade ströga, för jag kände, visste någon här var... Ja.
17: Men när jag fick sammanhanget så har jag hört det i de här Fröken Snusk-låtarna.
2: Ja, visst. Exakt. Okej. Vi ska ströga.
4: Men det hängde liksom inte ihop med kommun. Man måste, så då fattade man inte vad det var. Försöker vara lite down with the kids.
15: Precis. Ja, precis. Det ska de kanske låta bli. För det finns ett kommun för det här, och det är bilpromenad. Det är exakt samma sak. Ja, här kommer nästa glosa, beredda med knapparna. Vad är
18: en cyklika?
15: Det är alltså ett ord. Han har ju lite staccato där, men det är en cyklika, inte en cyklik.
17: Det lät som en cyklik. Jag tänkte att det var en medicin. Skulle vilja ha en cyklika just nu, tack.
15: Tyvärr inte. En cyklika. Nej, okej. Okay.
4: Kör om du har chansat. Vi gissar på någon sorts insekt.
15: Någon sorts insekt? Mm. Mm. Hur ser den ut?
4: Långa spröt.
15: Långa ben.
4: Långa spröt.
15: Har den så långa spröt, långa ben som man inte ser vad som är vad?
4: Ja, sannolikt. Kan det vara. Ingen kropp.
15: Vi kollar om det stämmer.
2: Låter som en fotomodell.
18: Igår så gick påve Leo den 14 ut och riktade kritik om hur AI används. Och det gjorde han i sitt första religiösa dokument. Det så kallade en cyklika.
4: Såklart, det borde man ju veta.
15: Religiösa riktlinjer som skickas ut till helst hela världen.
4: Okay.
15: Och nu handlar det om...
4: Inte något mig då.
15: Nej. Konstigt nog, den här cyklikan har inte varit så effektiv. 100% av de närvarande inte har något av den. Men ni kanske har hört att påve Leo den 14 ser AI som det största hotet. Ja, just mot
17: Jag trodde bara han hade skrivit ett dokument.
15: Det största utmaningen.
2: Just det, kan vem som helst skriva en cyklika?
15: Jag tror att det måste vara påvligt, men å andra sidan handlar väl det mer om vad man har på huvudet.
7: Det börjar alltid med så här: hej, vi har 20 miljoner dollar, vi behöver bara ditt bankkontonummer. Det är därför ingen som trycker på den där mejlen.
15: Din senaste cyklika. Men man kan ju förstå att AI är ett hot mot religionen, för när man frågar AI någonting så får man ju alltid svar.
17: Mm.
15: Till skillnad.
7: Snyggt. Zing.
2: Rose. Gud, känner sig sårad. Svarar ibland, gör jag.
15: Förlåt, Gud.
7: Det är kört.
15: Vi har en glosa till, så beredda med knapparna. Vad är?
19: Tarmar.
17: Vill du ha lite kokain? Nej, tack. Det är ju de här, alltså de nya eleverna på Lundsberg, kallas för tarmar. Tarmludd. Mm. Tarmbrottning, tarmboxning.
4: Jag tänkte bara det var sådana i magen. Det betyder att jag inte tryckte det.
15: Men tänk så var det.
4: Det kanske var bara vanligt i Göteborg. Kan du inte det, att vi har sådana?
15: Vi ska lyssna på vad som var rätt svar den här veckan. Men jag vill ändå poängtera, Alexandra, att du också hade rätt. Men det var kanske inte det vi var ute efter. Det här är svaret.
19: Vi talas om tarmar här. Vad handlar det om?
20: Ja, tarmar, det är ju då begreppet som används på Lundsberg för de yngsta eleverna. De som är nya på skolan, de kallas för tarmar.
4: Mm. Helt rätt.
17: Inte så trevligt.
15: Nej, det är inte helt. Vilket inre organ känner du dig som, Maggie?
17: Alltså, inre organ, men hjärtat.
15: Hjärtat. Och du tog hjärtat, och Alexandra och Linnea, vad har ni?
4: Kanske ändå känner mig lite som en tarm, lite sladdrig och oklar.
15: Det är väldigt,
4: jag tror
15: väldigt
4: det, jätteviktigt.
21: Vi har haft stressmage hela dagen på grund av att vi är nog som en stor tarm som sitter ihop.
15: Det finns ju också flera tarmar, så ni kan ju dela upp det mellan er.
4: Ja.
15: Branne?
7: Blindtarmen.
15: Snabbt.
7: Den behövs inte. Ingen funktion.
2: Men kan bli infekterad, va? Ja.
7: Kan göra enorm skada.
2: Ja, kan
15: det är som man kollar hur mycket självhat en person har. De som säger blindtarm.
2: Räknas hamman som ett inre organ?
15: Jag tycker att vi kan bjuda på den.
2: Ja, då är den.
15: Vad kul!
2: List.
15: Hamman?
2: Yeah.
15: Att du kommer tänka på den.
2: Och du då, Annika?
15: Fascian.
17: Okay.
15: Överallt. Bindväven överallt, omsluter muskler. Allting.
1: Men kan stelna en del.
15: Kan stelna när man blir äldre. Ja, har vi en, fick, det blev något poäng.
1: Det sjuka är att det blev ett poäng.
15: Ja, igen.
1: Igen.
15: Det är som att det här är en tävling.
1: Ja.
15: Vad står det?
1: Så nu står det. Du får gissa vilket lag som har vilket här. För det står nämligen 7-7.
15: Nu skänker vi en kort tanke till Sara Lövestam, ja, som ju är inte är här med oss idag. För det är hennes favoritställning.
1: Men hon existerar, hon lever.
15: Ja, hon håller kurs. Hon är full blom.
7: Sexställning? 77?
15: Nej, förlåt, jag har alltid tänkt att hon menade poängställning, men nu när du lyfter frågan så ska jag prata med henne.
1: Jag berättar bara snabbt hur den går till.
17: Ingen gör det.
15: Det är så 69an efter att farsian har stelat.
1: Är det bara stora skedar? Är det två stora skedar som ligger bredvid?
7: Wow. Där satt jag. Nu kan vi gå hem nu.
15: Vi har faktiskt några ronder kvar att ta oss igenom. Så nu samlar vi oss inför den här lite mer utåtriktade ronden.
6: Enkäten.
15: Nu är det bara att hänga på, förstår ni. Jag har varit ute på stan igen och pratat med lyssnarna. Kan ni lyssna noga på vad som händer här? För frågan kommer efteråt. Mm. Hur ofta lyssnar du på Sveriges Radio?
22: Ja, alltså några gånger om veckan kanske.
15: Och när lyssnar du?
22: Typ innan träningar.
15: Och varför lyssnar du på, säg, landskampen?
22: För att ladda upp inför träningarna. Mm. Alltså man får ju lite mer energi av det och jag känner mig mer koncentrerad då.
15: Lyssnar du på Sveriges Radio?
23: Alltså inte lika ofta som andra i min ålder.
15: Vissa lyssnar ju flera gånger i veckan.
23: Och det är lite galet tycker jag. Mm. Så vissa till och med på jul.
15: Så sjukt.
22: Kanske 4 gånger i veckan.
15: Filosofiska rummet. 4 gånger i veckan. Otroligt. Varför då?
22: För att få energi. Och sen ibland så märker jag inte av att jag får energi, men då har det bara blivit en rutin.
15: Dröm. Men du gillar landskampen?
24: Nej, det gör jag inte.
15: Men du sa ju att du älskade jag när det gäller annat.
24: Fast nej.
15: Nej?
24: Det gör jag inte. 50-50 tror jag.
15: Men 50-50 räcker. 6-7 på dig. Tack. Okej, de här mönsterungdomarna fick egentligen inte alls frågor om Sveriges Radio, utan om något helt annat som har varit aktuellt i veckan. Vad? Tryck på knappen. Och alla tryckte. Men det var Göteborg som var snabbast.
4: Ja, det var väl de här råden om hur mycket energidryck man ska dricka. Eller hur ofta de dricker energidryck, antar jag.
15: Mm.
4: Att de svarade på.
1: Det är vårt svar.
15: Okej.
4: Du ser oroväckande ut i dina ögon. Här,
15: vi lyssnar.
18: Vi ska prata om att tonåringar och unga människor dricker energidrycker.
25: Mm. Och idag presenterar Livsmedelsverket nya råd för barn och unga under 16 år. Max 70 milligram koffein per dag är det som rekommenderas.
15: Mm, Jossan, nu ser du sitter och biter på pennan.
1: Det tänker på lite andra grejer bara.
15: Nej, det var väl helt korrekt. Eller de pratar om hur mycket de dricker och det gör de. Va? Ja, det är ju, de pratar om, men precis, nyheten var att Livsmedelsverket har kommit med nya koffeinråd för ungdomar.
1: Ja, men som pluggis kan man inte vara.
15: Och det sa Alexandra också, säger det.
4: Nej, jag sa bara ja.
7: Och jag tycker jag är på din sida.
15: Det låter som att ni fick poäng.
1: Ja, det kan vi inte.
15: Vi går vidare. Och nu är det dags för snabbfrågor igen. Så nu kommer det rassla på. Okay. Och då brukar det ju vara andra laget som börjar.
1: Ja, varför inte?
15: Det är kul.
1: Vi kör så.
15: Linnea och Alexandra, ni vet nu hur det här går till. Så här får ni ett försök till.
4: Yes.
15: Programledaren Per Lernström ska delta i årets Stockholm Marathon sittandes i rullstol.
4: Falskt.
15: Sant. Ja. Göteborgs första självkörande buss krockade en timme in i måndagens premiärtur.
4: Sant!
1: Sant.
4: Men det var inte så glad.
1: Ja, verkligen.
4: Lät jag.
15: Trafikverkets utvärdering visar att bussen ändå körde bättre än 22% av göteborgare med körkort.
4: Falskt.
15: Det är ofta kö upp till Mount Everest topp.
4: Sant.
15: Nu räknas Sverige som rökfritt.
4: Sant.
15: Samtidigt är den totala användningen av nikotin rekordhög.
4: Sant.
15: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar vill göra om internatskolan Lundsberg till ett jordbrukskollektiv.
4: Falskt.
15: Riksledamoten och sverigedemokraten Patrik Reslov fick efter en nödlandningsincident i Kanada i tisdags hyra ett privatplan för 450 000 kronor för att inte missa riksdagens omröstning om att använda AI för ansiktsigenkänning.
4: Falskt.
15: Ja, det var falskt.
4: Men jag tror att frågan var uppe på bordet ändå.
17: De här förstod att det skulle innebära problem, men vi kan inte göra någonting åt trots uteblivet kvittningssystem.
4: Exakt.
17: Kunde ni de här frågorna?
7: Ja,
17: alla.
7: De var lite för lätta.
4: Lätt att säga.
17: Vi tar det där ännu lättare till er och ser hur det går.
15: Jag träffade faktiskt Per Lernström här utanför radiohuset, alltså med en rullstolsburen person.
4: Mm. Okay.
15: Så den hade jag kunnat. Alltså, den hade jag kunnat. Mm.
4: Den hade du
15: kopplat den.
4: Ja, den var ju den musik du rör på. Mm. Vi kom för tidigt. Så vi missade.
17: Alltid ett problem. Här kommer frågorna till Branne och Magge. En body double till Jonas Karlsson får 500 kronor per arbetsdag.
7: Falskt. Nej, vadå? Han fick ju 1500. Jag såg ju den här nyheten. 1500 är ju...
17: 500? Hörde jag fel? Rille, gör research nu.
7: Nej, men jag har för mig att arvodet var 1500.
1: Men var det 3 arbetsdagar?
7: Per arbetsdag.
17: Tack, Jossan. Man märker att du är domar.
1: Jag försöker.
7: Okay.
1: Jag försöker hjälpa Annika. Vi får se.
15: Ni förstår ju hur jag mår.
17: Nu mår jag som du, Maja. Han tittar på mig. 500 kronor är rätt.
7: Okay.
17: Han försöker inte.
1: Bra.
17: Första gången minus kommer utdelas. GS-stjärnornas barn släpper en egen version av När vi gräver guld i USA.
7: Sant.
17: Miljöpartiets Amanda Lind hade till debatten om kulturpolitik i Aktuellt i onsdags med sig 2 teatermasker. En ledsen och en glad.
7: Falskt.
17: I TV4s valserie Svikarna får man möta väljare som lämnat sitt parti och planerar rösta annorlunda i höst.
7: Sant.
17: Tidigare miljöpartistiska språkröret Peter Eriksson har flyttat in i ett träd.
7: Falskt.
17: Statistiskt sett är det större chans att huvudrollen i en stor film går till ett talande djur än till en kvinna över 60.
7: Sant.
17: Nooshi Dadgostars sambo är pälsallergiker.
15: Sant.
17: I veckan åkte civilminister Erik Slottner vattenrutschkana på Skara Sommarland.
7: Sant.
17: Ja. Båda lagen har ryckt upp sig något enormt.
7: Jag vill fortfarande bestrida den här första.
17: Ja.
15: Vi kommer sitta här hela dagen.
17: Jag säger inte att det inte är en viktig nyhet,
15: men
7: jag jobbar som body double vid sidan av. Jag kan mitt arvode.
15: Inom porrindustrin.
17: Till vem?
1: Viktigt följer kollektivavtalet ju, om man nu ska göra det.
17: Just det, det är så. Ja, bra, tack Jossan.
1: Ta, men visst.
17: Du är ordningen här. Du är ordningen och redan.
1: Ja.
17: Vad står det?
1: Vet du vad? Tack vare body double-dramat.
7: Fick vi minuspoäng på riktigt?
1: Nej, ni fick inte minuspoäng, men ni fick inte rätt för den. Men ni skrapar ändå ihop 14 poäng. Margret Atladotter och Branne Pavlovic. Medan era motståndare Linnea Rönnqvist och Alexandra Karlsson Tenniskaya har 15!
17: Yes! Wow! Det är fortfarande... Jag önskar att ni kan, liksom, att det kan skilja lite mer så att det inte blir ett uppträde när den här poängen ligger på vägen. Vi kör vidare och ser vi kan få den här klyftan att öka. Det är dags för det här nu.
5: Landskampen presenterar populärkulturella referenser.
17: Yeah. Och det här går till så då att ni hör ett klipp från veckan, och i det här klippet så tycker någon på redaktionen sig ha hört en populärkulturell referens. Det kan vara någonting som påminner om ett låtcitat, eller kanske är ett låtcitat, eller så kan det vara en replik från en film.
15: Okay.
17: Ja, ni förstår. Det är film och musik idag.
1: Mm. Som det känns liksom.
17: Ja, ja det är precis. Det kan vara, ibland är det jättetydligt, ibland är det som det känns. Och det är lite klurigt.
4: Vi har så mycket känslor. Ja. Det kanske kan gå bra då.
17: Ja, det tror jag. Det kan ju vara, här kommer alla känslorna på en och samma
4: det
17: gång.
4: Det kan vara.
17: Om någon politiker sa det i veckan. Mm. Efter att ha kört buss. Ja, Jossan, tycker du att det är lite tråkigt för att vara med och tävla i den här ronden?
1: Ja,
17: det är din
1: verkligen.
17: Rond.
1: Jag älskar musik.
17: Alltså, det gör dig. Vi tar första frågan här. Och det här är det ju viktigt att ni inte trycker för ni hör den här cymbalen. För vad händer då?
1: Ja, men då går ju frågan över till det andra laget. Ingen chans att svara.
17: Det ligger i slutet. Ni verkligen ska hinna höra hela det här citatet. Och även lyssnarna hemma ska hinna höra allt.
1: Mm.
17: Så håll er.
1: Ja.
17: Kvartals partiledarintervjuer har ju som USP, alltså Unique Selling Point. Jag vet inte varför jag skrev det som en sån förkortning. Att partiledarna får ta med sig en valfri person.
1: Mm. Mm.
17: Och Simona Moamsson valde att ta med sig Martin Melin när det var Liberalernas tur. Ett lyckokast om hennes mål var att slippa prata de första 20 minuterna samt att återkommande bli pratad om i tredje person. Vi ska lyssna på ett sånt här tillfälle när gossarna verkar ha glömt att Moamsson är närvarande. Men vilken gammal goding till populärkulturell referens tror ni att jag kommer att tänka på här? Tryck inte för ni hör symbolen.
6: Hon är kaxigare när vi sitter och pratar. Och jag sa, jag tycker att fan, du kan vara kaxigare utan... Alltså, Simone är en tuff tjej. Orädd tjej.
7: En tuff tjej i lyxförpackning. En tuff brud i lyxförpackning.
0: Ja.
8: Simone. Hon är en tuff tjej.
0: Tuff. Brygg. Felix för fackningen.
8: Tuff.
7: Jag uppsätter den här. Burlesk.
1: Oj, vad bra. Wow.
15: Vilket bra låt det är.
1: Ja, den är kanon.
15: Jag tittade på dig nu, Jossa, för du älskar musik.
1: Ja, verkligen. Den, vilken dänga, va? Wow, wow, wow.
7: Kom förra året, va?
1: Ja. Populär.
15: Det är så populär. Kunde ni också den här?
4: Ja, nu fattar vi.
15: Kunde, ja. Ja, nu fattar jag. Men det räcker, det räcker. Inte för poäng. Men...
4: Nej.
15: Men det kommer fler. Vi såklart hördes även Simona Mowamson i intervjun. Vi ska lyssna på ett stycke från när Mowamson fick frågor om varför hon bär ett sånt kompakt motstånd mot att samarbeta med Socialdemokraterna. Men vilken populärkulturell nyckelscen för den unga Gen X-kvinnan kommer för ert inre när ni hör det här? Tryck inte, för ni hör symbolen.
9: Socialdemokraterna antyder nu att de ska gå igenom hela valrörelsen utan att ge något svar. Och sen säga, ja, det är Ebba Busch och Simona Mowamson som tar in oss i nyval. Alltså, jag kommer inte ta det betet och låta mig sättas i ett hörn av Magdalena Andersson, utan säga try better, men mig kommer
10: det. Don't put Simona in the corner. Det brukar ju ibland
15: lite... Ja, det var ett lag som tyckte före symbolen.
1: Det var två lag som gjorde det, men först de ena laget va? Gjorde det före, så att de hade liksom riggat systemet så de andra inte hördes.
15: Och de som hördes var Maggo och Branne, va?
1: Ja, det stämmer.
4: Vi kan ju inte veta ens om vi tryckte på knappen.
1: Förutom att jag såg... Vet du vad, jag tycker vi kommer göra, kommer låta det gå om. När jag säger tre så kommer de få trycka snabbt.
4: Oj, oj,
1: okej, är du med, Annika?
15: Ja, jag är med.
1: Ett, två, tre. Oj!
4: Jag vet inte vad som har hänt med min arm. Den har aldrig varit så här snabb. Och så.
21: Men du är utbränd, det var ju riksdagen hela dagen idag.
4: Ja, jag vet. Ja, då blir armen igår. Snabb. Det är det.
21: Det är så mycket trappor.
4: Ja, ja men put baby in the corner.
21: Ja, dirty dancing.
4: Ja, exakt. Mm.
9: Jag kommer inte ta det betet och låta mig sätta sig i ett hörn.
10: Nej, don't put Simona in the corner.
11: Nobody puts baby in the corner.
15: Det är helt lätt. Tänk att ni alla fyra kunde.
1: Jag ryser.
15: Ja, men jag med.
17: Alltså vilken replik.
15: Alltså, precis.
1: Man vill inte sitta i hörnet.
15: Nej. Och man vill gärna att Patrick Swayze är den som säger att det är fel.
4: Att det är fel att du.
15: Precis. Ja. Snyggt jobbat. Alltså bra. Två rätt av två möjliga. Vi kör vidare här. För även intervjuarna i den här intervjun bjöd på en populärkulturell referens. Eller vad började ni gnola på?
4: Ja, du... Nej.
15: Nej? Oj, vad intressant.
4: Jag försökte bara vara artig.
15: Ja, you make conversation.
4: Jag hörde att man gör så här i radio, att man inte stämmer.
15: Ja. Nej, det är improvisationsövningar. Det var fint av dig. Det var fint att du liksom understödde mig i den här påannonseringen. Men min fråga är, vad börjar ni gnola på när ni hör det här? Tryck inte för ni hör symbolen.
8: När ni går hem så har ju ni i tanken va? Där var en följdfråga. Jo, men har du inte det?
10: Ja, men när jag lyssnar igenom kommer jag ju höra att oj, vänta här, tappade vi bort någonting. Men det är the name of the game.
9: Men det, jag tänker att också bara vad man tar med sig någonting, bara just det. Hur tänkte jag där?
15: Mm-hmm. Nu vill du trycka va, Jossa?
1: Ja, otroligt gärna.
15: Men ingen av er trycker.
17: Doesn't ring a bell.
15: Jossan kan få en gissning tycker jag.
1: Känner ni till gruppen ABBA kanske?
15: Ja.
4: Ja.
1: What's the name of the game?
7: Fy fan vad dåligt gjort av oss.
1: Faktiskt. Jag är skämt.
10: Det är the name of the game.
15: Hur bra är det?
1: Otroligt.
7: Alltså, där kommer man ju bli utvisad.
15: När jag hör det här börjar jag älska
4: musik. Tack för den här tiden.
7: Det här medborgarskapsprovet på det här.
1: Verkligen.
15: Det här är faktiskt med kulturkanon. Jag vet inte ens. Men...
1: Nej. Nej, det är inte.
15: Nej, den är inte.
1: Nej. För den är för ung.
4: Ja, exakt.
15: Okej.
1: Okay. Tror jag att det är det.
15: Ja, så var det just det.
1: Det är väl att Waterloo 79. Är för gammal men för då inte för då men
15: den är inte den bästa.
1: Nej, utan och då var det väl Dancing Queen de ville haft men så var den då var 49 år gammal och så. Nej,
15: därför är inte jag heller med på den där listan. Försöker. Okej, okay, nu tycker jag vi släpper in oppositionen i den här ronden. Den här veckan var det Socialdemokraternas Magdalena Andersson som gästade SVT:s Fråga partiledaren. Allt. Här kommer ett matigt stycke politik. Intervju, men vilken eller vilka? Här finns det två poäng att hämta. Populärkulturella referenser kommer ni att tänka på här. Tryck inte för ni hör symbolen.
13: Så jag tittar ner på TikTok. Hej, hej, kan man få ett hej av Magda? Skriver Hera.
26: Hej, Hera.
13: Det var enkelt.
15: här är svensk politik i 2026.
3: Ja. Nej, nu var det allmän igen. Men jag tänker bara på hej hej Monica.
4: Mm. Just det,
3: kan hej, det vara det?
4: Det var den känslan som kom upp.
3: Och kommer du på något mer i så fall då? Om vi ska just ha en till, det, en till poäng. Hej hej, kan du säga hej? Det finns väl jättemycket låtar med hej i. Mm. Men det är den vi kommer
15: på. Vilka vi har tänkt på.
3: Ja, precis. Mm. Mm. Ja. Mm.
15: Okej, och så den ena var alltså...
3: Hej, hej Monica.
4: Ja, det är vårt enda svar.
15: Räcker det som svar tycker du?
2: Det räcker som svar.
15: Vill ni chansa också? Då finns det ju en poäng.
11: Det finns ju en Red Hot Chili Peppers-låt som också heter hej.
15: Det är vårt svar.
2: Okej, inga andra hej-låtar i bagaget? Nej.
11: Hello med, vad heter han?
15: Jättebra.
11: Lionel Richie.
15: Vi tar den.
11: Jag tänkte på Benjamin Ingrosso.
3: Många gissningar får man här egentligen.
4: När man gissar fel får man
15: det. Det är bara roligt att höra när de håller på.
3: Det går bra.
15: Vi lyssnar och ser om något är rätt.
12: Han sa hej hej, kan man få ett hej?
14: Hej Hera.
12: Hej hej, kan man få ett hej?
15: Den.
14: Hej Hera.
15: Ett.
12: Hej hej, kan man få ett hej av Magda?
14: Hej Hera.
12: Hej, kan man få ett hej av Magda?
14: Hej Hera.
12: Hej hej Magda.
15: Ja, nej, vi har fattat.
14: Hej Hera.
15: Hej hej. Älskar du fortfarande musik? Men väldigt bra jobbat i den här ronden. Vad duktiga ni är.
3: Tackar.
4: Tack.
15: Jossan.
2: Ja, jag tror nu att jag började sätta ett rätt och sen så har jag satt ett till utan att veta. Jag har gjort fel.
15: Nej, det här låter inte bra, för jag tänkte be dig om ett resultat.
2: Men för jag tror ju från förra vändan att det var...
15: Det här händer aldrig när Sara är
2: 14-15, och då blev ju ett poäng till dem och två till er, eller hur?
15: Alltså pratar om i den här ronden?
2: I den här ronden. Så att nu står det till Margaret och Branne 15 poäng medan Linnea och Alexandra har 17.
15: Det här är slutresultatet, så kan du mer säga det som att det är ett slutresultat.
2: Okej, då hoppas jag verkligen att jag räknade rätt. Men då har vi alltså på andra plats.
11: Protest, jag protesterar.
2: Margret Atladottir och Branne Pavlovic på 15 poäng. Snyggt. Medans vi har Alexandra Karlsson Tenniskaja och Linnea Rönnqvist på 17!
15: Snyggt jobbat. Ingen är mer lättad än jag, för det betyder ju ändå att det är 2 poängs skillnad. Så det spelar ingen roll hur mycket en body double för Jonas Karlsson tjänar per dag. Maggie, jag vänder mig till dig. Du var ju väldigt stressad innan. Ja. Hur känns det nu?
16: Nej, men grejen är, jag personligen tycker jag att det här känns bra. Alltså, ni var jätteduktiga. Men när jag tänker på, när jag tänker liksom på konsekvenserna det kommer få i min och Brannes relation. Ja. Alltså, han kommer ju verkligen... Ja, han kom
11: nej, men
16: ju
11: det var mitt fel. Det var jag som
16: det var ju det, tack.
11: Det är mitt fel. Jag tar på mig förlusten.
15: Jaha, för att...
11: Ja, men jag hade fel i de här första sant- och falsk-frågorna.
16: Jag tänkte mer på att du var för het på gröten med de här, alltså symbolen.
11: Alltså egentligen skulle vi ha fått den frågan, för de tröck ju innan. Sen kommer vår efter, det är därför vår låt. Men jag kommer stämma hela den här
3: Det där hängde inte ihop.
4: Nej, jag fattar ingenting.
16: Jonas Karlsson-grejen också kommer ju vi behöva liksom leva med länge. Vi som jobbar med Branda och så.
15: Säkert om ni också kommer i kontakt med Jonas Karlssons body double.
16: Vi kommer söka honom till morgonpasset.
15: Det kommer kräva 1 000 kronor av Branden.
11: Jag kommer ringa honom så fort det här är klart.
15: Och Alexander och Linnea, vad roligt att ni var här.
3: Ja, det känns
15: roligt.
3: Så bra.
4: Det var så kul. Jag jobbar i riksdagen och så är enda liksom Göteborgs alltså media utanför Stockholm. Så jag tycker om att kokettera med att jag är lite underdog. Ja. Men jag kan inte göra det nu.
15: Nej, nu kan du inte det längre.
4: Nu är det, liksom,
15: det toppdag. Och vad roligt, för då kommer jag titta efter dig på presskonferenserna. Det är min hobby.
3: Det är det jag gör varje dag.
15: Du och jag, Linnea.
3: Ja, vad stort.
15: Tusen tack.
3: Vinka till er.
15: Vi ska också tacka våra tipsare som skickar in underbara klipp till oss. Vill du läsa varannan? Jag tycker det är så festligt när vi gör det.
2: Gärna, om du börjar.
15: Eva Tillberg Wålberg.
2: Jonas Sköller, Mark i Arlo. Okej, Arlöv.
15: Kanske var bättre att jag hade tagit det själv.
2: Arlöv, det är svårt är för mig där med småländskan. Arlöv.
15: Men vi tyckte alla att det gick ganska bra.
2: Sådär.
15: Magnus Ödlund Kollered.
2: Amanda Bråliden Lund.
15: Det gick ju bra. Ja, Björn Raddick Majorna. Och Braddy Chauvet. Tusen tack, han var tekniker idag.
2: Kanonljud.
15: Ha en underbar helg alla. Tack för att ni var med.
11: Hej då.
15: Hej
3: då, Annika
19: Land. Ja tack, hej då. Puss och kram till hela detta muntra gäng som gör landskampen här i P1. Programmet sändes första gången igår. Och Josefin Johansson, hon är helgens flitigaste medarbetare här i Radiohuset. Jossan är ju också programledare för Spanarna. Och veckans program kan du lyssna på i Sveriges radioappen. Om några minuter, dagens dikt. Klockan 9 får vi ekonyheter och sen börjar klotet.
18: Våren kommer och moln av pollen sveper över Japan. Nästan hälften av befolkningen har fått hösnuva. Många tar sig inte till jobbet och konsumtionen går ner. Det kallas för en allvarlig nationell hälsoutmaning. Orsaken hittar vi ute i de planterade skogarna och i temperaturen som stiger. Lyssna på klotet om hösnuvan som får halva Japan på knä. Onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
19: Jag missar inte klotet som börjar 9:03 ikväll. Nu vill jag tipsa om ett program som vi sänder söndag morgon 7:30.
20: I hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
22: Varför är det ofta svårt att prata om sin privatekonomi?
23: Därför att, tänker jag, pengar i grunden är siffror. Och siffror är så lätta att följa upp, mäta och jämföra. Och så blir det helt plötsligt en sån mätare för hur bra det går för mig, hur bra jag är och vilka mina värderingar är beroende på vad jag lägger pengar. Och så blir det jättepersonligt och nästan existentiellt så.
22: Alltså du menar att när man pratar om pengar så pratar man ofta om sitt människovärde också?
23: Ja, för det sätter siffror på sånt som vi nog inte borde sätta siffror på.
19: Söndagar, 7:30 på morgonen i P1. Och när du vill i Sveriges radioappen. Klockan är 8:55. Det är tid för dagens dikt.
24: Hitta på saker som gör dig upprymd. Hitta på saker som gör någon annan upprymd. Hitta på sådana saker så ofta du kan. Och bli förvånad i detta. Se till att gräva dig in till förvåningen. Eller ut till förvåningen. Förvåna dig och någon annan på detta sätt så ofta du kan. Fiska upp den stora upprymdheten ur djupet tillsammans och lätta med den tillsammans. Sväva upp i den ännu större upprymdheten tillsammans. Bli förvånade där uppe tillsammans.

0: Leif Holmstrand är konstnär och författare bosatt i Malmö och debuterade som poet 2002 med Stekelgång. Alldeles färsk är boken Etyd och strall med Inga Solars prövning, en titel inspirerad av kompositören John Cage. Boken rymmer en hel del rimmad vers, men också prosalyrik, som här i avslutningsdikten som vi hörde Monica Wilderoth läsa. Sen spelade violinisten Daniel Hope och harpisten Maria Totenhaupt Etyd Dond av Mario Castelnuovo Tedesco.
1: Och det berättade Ann Lingebrand som är producent för dagens dikt. Nu vill jag tipsa om ett program i grannkanalen P2.
2: Söndagsmorgon laddar upp inför Stockholms tidiga musikfestival. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
1: Och det är Per Felsin som tar hand om P2-lyssnarna på söndagmorgnarna. Nu är klockan 9.
3: Här är Ekot. Den organiserade hundsmugglingen till Sverige har i princip upphört efter att ha legat på rekordnivåer under pandemiåren. Stefan Granat är biträdande avdelningschef vid Tullverket.
4: För ett par år sedan så var ju det ett fenomen som organisationer livnärde sig på, att smuggla in valpar in till Sverige. Men vi ser i princip aldrig den typen av smuggling längre.
5: Under pandemiåren ökade hundsmugglingen i Sverige från att 280 hundar stoppades i tullen 2020 till över 500 om året 2021 och 2022. Och förra året var siffran tillbaka på samma nivå som 2020 igen. Stefan Granat vid Tullverket igen.
4: Det som man kan se är väl att någon enstaka person köper in en sån här gatuhund och inte papper och grejer i ordning. Men den här liksom organiserade formen när det var 10 hundar i en bil, den har mer eller mindre upphört.
5: En ny undersökning från Svenska Kennelklubben visar också att allt fler av hundarna i Sverige är svenskfödda, hela 91%. I motsvarande undersökning 2024 var siffran 87%.
4: Men vi tror att det handlar helt enkelt om tillgång och efterfrågan. För ett par år sedan så var det väldigt populärt bland svenskarna att alla skulle ha en hundvalp.
3: Reporter Victoria Scott. Totalt 5 personer som var instängda i en grotta i Laos där de sökte efter guld har nu räddats. Men 2 män saknas fortfarande.
6: Jubel, applåder och glädjetårar när 4 av männen såg dagsljus idag efter att ha varit fast nere i grottan i mer än en vecka. Räddningsarbetare från både Laos och Thailand har publicerat bilder på sociala medier där männen ses ligga på bårar med syrgasmasker insvepta i värmefiltar. En annan man fick hjälp att ta sig ut redan igår. Männen gav sig in i grottsystemet i Laos för att leta efter guld men fastnade när ett kraftigt skyfall översvämmade ingången till grottan. En man lyckades ta sig ut i tid och slog larm till myndigheterna.
3: Reporter Erik Norberg. Det kommer uppgifter om att USA planerar att dra tillbaka trupper från baser i Europa snabbare än vad man tidigare uppgett. En källa inom Pentagon säger till den tyska tidningen Welt am Sonntag att USA kommer att presentera sitt förslag för NATO-länder nästa månad. Tidigare i maj uppgav USA att man tänker dra tillbaka 5000 soldater från Tyskland. Och alldeles nyss avgjordes finalen i Champions League där Paris Saint-Germain ställdes mot Arsenal. Och det blev Paris Saint-Germain som tog hem titeln på, och matchen avgjordes på straffar.
2: P1, Sveriges Radio.
7: Motvind för flygbolag som drabbas av dyrare bränsle inför sommarresorna.
8: Det kommer ju pressa läget i hela branschen.
7: Men det kan finnas en lösning på sikt, hållbara drivmedel.
9: Fyller mer av den typen av drivstoff som har ett betydligt mindre utsläpp.
7: Är det bara en dröm eller kan det rädda flyget? Lyssna på Ekonomiekot Extra.
1: Och det gör du antingen i Sveriges radioappen eller så lyssnar du på P1 måndag kväll 6:30. Ekonomiekot Extra. Nu tid för klotet från i onsdags. Programledare Peter Normark.
10: Våren kommer och moln av pollen sveper över Japan. Nästan hälften av befolkningen har fått hösnuva. Många tar sig inte till jobbet, konsumtionen går ner. Det kallas för en allvarlig nationell hälsoutmaning. Orsaken hittar vi ute i de planterade skogarna och i temperaturen som stiger. Du lyssnar på klotet om hösnuvan som får halva Japan på knä. Jag heter Peter Normark. Marie-Louise Kristola, klotets klimatreporter, hej.
11: Hej, hej.
10: Du, jag undrade just om din röst skulle hålla för det här pollenprogrammet.
11: Ja, det kan man inte vara säker på den här årstiden. Jag var i Lund för en vecka sedan och då la rösten av direkt. För det var, fick jag reda på sen, det var väldigt mycket ekpollen och det reagerade jag på tydligen.
10: Ek?
11: Ja.
10: Okej. Okay. Mm. För min del är det ju björk och gräs. Själv har jag nog aldrig varit så pollenallergisk som jag är just nu. Men Harald Andersson, reporter här på Klotet, du ser oförskämt oberörd ut kan man väl säga.
12: Mm. Ja, jag har varit förskonad från pollenallergi hittills i mitt liv, men det har börjat känna lite kli under pollensäsongerna de senaste vårarna, så jag är lite orolig.
11: Tänkte ju säga det, han är så ung än. Mm.
10: Jag drömmer om lite kli i halsen, alltså, då är liksom situationen bara som normal för mig. Mm. Men det finns förstås de som drabbas värre än vad jag gör. Och det finns som sagt länder där pollensäsongen blivit ett nationellt hälsoproblem, som i Japan. Vi säger välkommen till Christer Jansson, allergiforskare och professor vid Uppsala universitet.
13: Tack så jättemycket. Jättekul att vara här.
10: Kul att ha dig här, Christer. Lite hösnuva, tänker kanske vissa. Hur farligt kan det vara? Men sen hör man om hösnuvan som drabbar nästan halva Japans befolkning. Jag tror det är 43% som får hösnuva. Och då förstår man att det kan bli riktigt allvarligt det här.
13: Ja, det kan det verkligen bli. Men det är ju vanligt i Sverige också. Ja, vi pratar om att vi har 2 miljoner svenskar som har hösnuva. Mm. Och det är kanske till och med lite lågt räknat.
10: Och konsekvenserna av att så många i ett land som Japan får hösnuva, vad tänker du om det?
13: Den stora konsekvensen är ju att folk kanske är på jobbet, kanske är i skolan, men inte alls kan prestera på det sätt som de borde kunna. Och det kostar mycket, det tror man inte, men det finns beräkningar i Sverige att pollenallergi har en kostnad på ungefär 13 miljarder kronor per år, bara i Sverige. Och väldigt mycket beror på just det här att man inte kan göras fullt ut som man borde kunna göra på grund av pollenallergi.
10: Mm. Och klimatet blir ju varmare. Vad ger det för sorts skjuts till pollenallergierna? Alltså det här med klimatförändringen?
13: Ja, det är några olika effekter. Dels kommer pollensäsongerna tidigare. Dels så blir det totalt sett mer pollen i luften. Pollen går ju lite upp och ner beroende på från år till år, men trenden är uppgående hela tiden. Och vi ser det i Sverige och vi ser det i andra delar av Europa också. Och kanske då i Japan också då, om jag förstår rätt.
10: Mm. Och vad tänker du om den här trenden då för pollenallergierna när det kommer till klimatet, Malou?
11: Ja, men Christer var ju inne på det här att klimatförändringen kan ju spela roll på flera sätt egentligen. Dels att vissa arter blommar tidigare på säsongen, själva pollensäsongen blir på det sättet längre. Men sen kan ju värme och faktiskt koldioxid också göra att en del arter bildar mer pollen. Det är ju lite fascinerande. Och sen så tänker jag på det här att ett förändrat klimat kan ju göra att vi får in helt nya arter också som vi inte är vana vid och som kan bli mer allergiframkallande.
10: Mm.
11: Fast sen tror jag att det värsta för oss svenskar och det som har gjort störst skillnad, det är kanske den här favorithypotesen bland många av er forskare. Det handlar då om renlighet.
10: Mm. Hygienhypotesen?
11: Ja, den tar vi sen.
10: Mm, vi ska komma till det. Hösnuvan i Japan då.
14: Hay fever makes the lives of millions miserable for months every year. Prime Minister Kishida has called pollen allergy a social problem. A 2019 nationwide survey found about 43% of respondents suffered from pollen allergy. That figure has more than doubled in just 2 decades.
10: Japan är ett av de mest pollenallergidrabbade länderna i världen. Var börjar vi den historien, Harald?
12: På 1980-talet, då hände något i Japan.
10: Mm.
12: Japan, som inte har varit särskilt drabbat av pollenallergier innan, de ser en ökning av fall med ögon, rinn, snuva, andningsbesvär och alla de andra problemen som pollenallergiker måste dras med. Och orsaken är faktiskt i stor del människoskapad.
10: Ja, vad är det som har hänt?
12: Jo, enorma mängder finkornigt pollen hade då börjat släppas iväg från japansk ceder som heter